0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2013. Ферги.
1: I ain't got time for you, baby. Either you're mine.